0: yang tena plastic un sa eco bricks yang lo zo pa ngin chasu dering dena eco bricks un sa memang si mal san sa dang shim thong chu pe phya kon chok sen kyo ne de raj ga teng nok rgal bil za kha chig yang nok plastic kelu kha chik recycle ba se r kela kol chok sen kyo se tu shig yang nok yul khar khor sa chok be dia plastic bu ti bomoni fraluxika yuli rtem benlok sket kumi lasin yonote nas biaure string munla di fralux ben tresiyot kan rena rera sminna juzeren stotet nirin jan yulmin memang smong mos nga pespa khatu shige kas prozere kaskosalen sprisedok gawin ganesh festival darang ganesh festival sapaleba tusmung megot yang memang se chosna di pespa ka tuspe ka sprozere tsatsak bana cha ganeshi skun dun nar chwa go zugs ba chata diana sku tsons panla tsonglen ba khanu ni laspo go zug chat defia yan tang sa ni jwa chik chik disperao tsatsa ba cha rang in nang karkor yang yulun yang nuk yot pe di skun sa gazat stokhar chan chala hunna thaksni cha cha lokso mal chani ka jakhan ganpati bappe murtin sa ngati kyastriti se kar chor ko shen gau ngati laklas tang khanuni lappe ka tan mar ko shen ngaz ganesh murti cho khanun la chingen thi galage murti cho sare jwabet dis kun yo khan sa gang ngaz jwabet yantes rkela base zikser kyapna metpa dyun mingyo chasare plaster of peri siltan yot kan skun nyo chas pe kana zure dukcha achunun puja basir kyapna di kalagi murtin sa qtsamung yambo chuyen grim se cha chasin gas ngati chukan rzingun yang rtsi soks pe strung luks bachay ngati ches luks pur tanchan cha chasin yang pitrat nyambo ngati tundel pur kyala chap chasin nam ngates yuli laklastang kanuni chala hun sak nyo ser gyapna ngates vocal for local lar ten bachasin ngar tyang yut diloa gnesh utsau yang tyasat er kastunun zena dizat spera gangme kas nanga chacha yang yuli phantok sifya kumba thacha achunun ngatir gastriti khut bukharang diri mimang sang yut yuli phromachik malchanyang bayot bi chun chena chogo phraluksunis ngatang aspera mungmul chabet dius ngozin chuget sagi phraluksika lash baser kyapna mifet bi spera chacha mensare yantes rangi kharkor drulin yot bi dizat phraluksunis korpeng nga sprin chuksha yanti kharkor peng len ma che chun che gombe khorang rgyastrit gang pe phya special danuga rgyabil jang ngatang yang thuget ngati fayuli achononi yang soma gomba ka toy ka spera tang mefia de sapa rang na rangi khangma pani snanga cha cha yang cha cha ba se chui tix pani strung looks ba cha he charpe tix pan sa skop se cha cha di kech da reni muhim po rol rol me cha chuk cha ni yan tang sa ga jua in charpe chui tix par rere na rere strung mi fia las bacha yan tang saga o jushik namaskar
1: dren tesman ki bat programi purgi tarjuma log yan nitin itu bazat man ki bat programi purgi tarjuma u yang respachik dring chani tu sotur ya tikal zuk se project chain medium wave don fm ke dia akashwani kargilin waspatu sochin chenu kasata National News Service 24/7 ikana prachupat pe programun Akashwani Delhi kana relevet relay la dang basat
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि जून के महीने में स्वदेशी C-295 विमान की पहली उड़ान के साथ ही भारत ने विमानन क्षेत्र में एक बड़ी सफलता हासिल की है आकाशवाणी से आज मन की बात कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि इससे रोजगार के नए अवसर सृजित हो रहे हैं
3: एविएशन सेक्टर में भी देश ने एक

0: से रेडिएशन एक्सपोजर का हमने बोला, एक मोस्ट कॉमन चीज होता है जेनेटिक, एक इसमें होता है जेनेटिक फैक्टर होता है। जेनेटिक फैक्टर मतलब जैसे किसी की फैमिली हिस्ट्री, अगर हो फैमिली में, अगर किसी का ऑलरेडी किसी का ब्रेस्ट कैंसर एक दो नफर को हुआ है पहले, किसी जैसे दादी को, नानी को, या किसी फीमेल को, या उसकी कोई पार्टनर को जो उसे कोई लेडीज है, उसकी अगर कोई सिस्टर है, उसको अगर कैंसर हुआ फैमिली में, तो उसमें थोड़ा जेनेटिक हिस्ट्री में क्या रहता है, उसमें भी कुछ 15% चांसेस ब्रेस्ट कैंसर होने के रिस्क रहता है।
1: Dasan sa payan ter deluk si agori ngene pin milio meka du akashwani kargilin waspatu so gana mina sumchu so khan sumsu kasata program ngene mazar phunifia program phuchu khan pay tay baba no program producer pun Gulzar Hussein
2: Phuni program po phuchu pa nga chang en di dun la lipsiot program ngene nut khan no no pa no mo pan erdang majare den tangar juksiot na nan met san met duk duk yang ngaji juna salam po frod mojan sonshik nono pa nomo pan diring program pe sang pa sisnal la yan tang sakpek irgela nyok suni skola de irgabna lokso skuli phruni kana program chi clip chupi fra luxbet nono pa nomo pan ngates ngatir gor sang ma jak ches po mana khachen in chu khabu ngatang lekhmo basi dugna ngatir go phromachik jarasim na Thakring lushin chuk dona ngatir go nanmet lushin chuk. Nipshun ngatir go lekhmo jak pifia ngates so aburish tangcha. Motuk chok langsena dona ngitang mabasik snal la. Dona ngates ngati lakpa khrin dukcha. Nam zan zana dona zanzo sergab na. Yang sparse sergab na dona ngatang zgoa son sergab na rang lakpa khrin dukpar ushin chuk. Dona ngates ngati senmon haptyang perangis met kamet zgoren jakpar gushin chuk. Ngates ngati guspun shat Chaos ngatang sangsang lushin chuk phrun ngates gyala zan zarnyok ba chaos phruni gogang pola strat yong chin chuk yang gyala zanun za chaw na jakzeri dulmang stang chaw de lux po legina lakhchef shan chacha sin chuk tin gaus ba se phrun la lokso trokher chan na tun na es dokhar chan khyok suni kana shakshit luspimina rox chacha sin chuk phrun ngate chunche nar gelar nyok srik sap na gaun time table cho chao sil bi fia dona rangi chalagun erdemo ba se jak chao dona rangi bisra cho chao dyun sapchan mana chacha in chuk Dona ngates chimi chunceng ambor demo base spiratara tangchan ngates demo tsiksun kolchan uju zerba meherbani zerba ma bo zerba dona er gala spiran sak kole charma chunceng la rin narsis tang mifia nyok lop shupar goshin zok. Nipruun daksa sakpe gantes er gala nyok sunis kola spirari ngenen pin kasata ngazen tang sakpe fromagic skuli frunikana program chiklip chuget ngan mazat gantes di program pola.
3: Sam klas ang silpan
4: po? Mas sa ante klas.
3: Iyan nga ting yan kanun sakpe chiklip chuget po?
4: Korani tala.
3: Iyan mo liya, bismillah.